e facemos lo slow. Sabes que chegamos cando se peta o show. Este flow de filla xa non é para dos. Vémonos no baño pero centramos dos. E facemos lo slow. Sabes que chegamos cando se peta o show. Este flow de filla xa non é para dos. Vémonos no baño pero centramos dos. Pechamos esta disco pero vimos slow.